वैद्यनाथस्य निर्देशने विशेषनिरीक्षणदलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च स्थेयसम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीयसदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीरामजन्मभूमि आरक्षककेन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिकाशिखरसम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशद्देशैः कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्तिशृङ्खलायाः निर्माणार्थम् अमेरिकानेतृत्वे एकस्मिन् महत्त्वपूर्णप्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिकविषयाणाम् अमेरिका उपसचिवः जैकब हेल्बर्गः अवोचत् यत् AI अवसरे संयुक्तविवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागीदेशाः AI युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामकदृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेल्बर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखरसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् इलेक्ट्रानिक् सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन S. कृष्णन् महोदयेन अथ च भारतीय उद्योगक्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम् पूर्णश्रद्धया गाम्भीर्येण च आचर्यते। अयं दिवसः पैगम्बर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हज़रत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हज़रत इमाम हुसैनः कर्बलायुद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हज़रत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीयमाध्यमेन प्रेषिते सन्देशे तेनोदीरितं यत् हज़रत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रियराजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निज़ामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्नप्रमुखस्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ. S. जयशंकरः अस्य मासस्य 24-25 दिनाङ्कयोः दक्षिणकोरियादेशस्य आधिकारिकयात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ. जयशंकरः द्विपक्षीयसम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं दक्षिणकोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो ह्यून् इत्यनेन सह विस्तृताम् उच्चस्तरीयचर्चां विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्याम् अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापारनिवेशौ, वित्तीयसहयोगः, रक्षा सुरक्षा, प्रविधयः, नवाचाराः, संस्कृतिः, शिक्षा तथा च परस्परजनसम्पर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीयवैश्विकपरिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीयमञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेशमन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारतदक्षिणकोरियासम्बन्धेषु नूतनगतिशीलतायाः स्वागतं कृतं। सहैव भारतदक्षिणकोरिया विशेषरणनीतिकसन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे US Open बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतम् 1:17.24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।